0: ni sin strävan att förhindra att sanningen når ut till lyssnarna.
1: Vilken
0: fräckhet! Vårt tålamod med den nynazistiska klicken är dock slut.
1: Vilken ovanskallig fräckhet!
0: Och vi varnar dem för att försöka iscensätta ytterligare sabotage mot Sverigepartiet.
1: En makalös fräckhet!
0: Vi kommer i så fall inte att tveka att slå tillbaka. Rör inte Sverigepartiet!

0: Vi sverigepartister har fått nog av er sverigefientliga verksamhet. Vi är totalt avfrågade från alla kontakter med Sverigepartiet nu och för all framtid. Försvinn!
1: Vilken oförståndig
0: trötthet! Våga inte visa era fula tvivlen!

0: Where's my empire?
1: Röda råttor, demokratiska kommunistpartisterna.
2: Vad säger
1: du om det? Ja, det är så här invandrarna gör. De misshandlar de svenska flickor. Jag tycker det är väldigt konstigt att det svenska karlar inte gör någonting. Nu ska varenda svensk man, karl, kvinna och man i huset och verkligen kämpa och hjälpa till här vid centralen. Men jag vet inte vad som kommer hända här. Utan...
2: Vad säger du om det?
1: Och det var en liten flicka på 12-13 år som invandrarna och de odemokratiska kommunistfascisterna överföll. För att de kan ju inte gå på män, va? Utan de vill gå på småflickor som de kan slå ihjäl snabbt och prydligt och lina in i små paket, de här röda kräken, röda råttor.